0: Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Evo, dragi slušalci, u nastavku prepodnevnog programa na talasima Plus Radija priče za nove roditelje. Donald Trump, predsjednik SAD-a, pokreće novi program pod nazivom Trump Accounts, koji je već počeo na Dan nezavisnosti, a cilj je da američkoj deci obezbedi finansijsku osnovu za budućnost kroz investicione račune. Program omogućava roditeljima da za svoju decu otvore poseban investicioni račun, a država će za kvalifikovanu novorođenčad uplatiti početnih 1.000 dolara. Novac će biti pod upravljanjem privatnih banaka i brokerskih kuća, dete neće moći da pristupi sredstvima pre navršenih 18 godina života, osim u posebnim okolnostima. Pravo na početnu uplatu od 1000 dolara imaju deca rođena tokom drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa između januara 2025. to jeste decembra 2028. A prema procenama stručnjaka, ukoliko se ostvari prosječan godišnji prinos od 7%, početnih 1000 dolara moglo bi da poraste na 3570 do trenutka kada dete napuni 18 godina, ako naravno roditelji ništa dodatno ne uplaćuju. Porodice koje žele da otvore račun za svoju decu mogu da se registruju putem zvanične platforme trumpaccounts.gov, gde mogu da dobiju i dodatne informacije. Ukoliko želite da imate investicioni račun za svoje dete i na njemu 1000 dolara, prijavite se.